0: Chubu nama tsuo, diren ge seju zhu ri lin cin jie nan dun ka dang bi nu, lu ki ka jie ge ye zhe ngu zhuan du du xiu jing yi. Dang tu nian jie din bi lu ki di da ge ye zhe da bu ru qia qiu na, gu la wa dang ni di wei ge qi jiu din yu. Ya xian la zhe zhe xue bi lu ji di na, cin jie da mu xi bi, zi ban jie ng dong yi lu jin din yi. Nian jie din bi lu ji di zi cin de zhi jing ge, geng ge la mu bu mu la, bu ngi cin jie da mu yin, chung chung lu ge cu ru yin. Zebe medu turuyi. Katsara zemu hiya yin, chungji dapu gyoya yin. Kawi bomu zima la, bongi senje damu yin. Gana hindang hiya yin, dona meji donsa yin. Chachung mechung kosa yin, zewinza yin linya yin sa.
1: Ya, dashangzo, kudurlu ipe meste.
2: Shila ipe yo.
1: Kukole.